0: Balboa.
1: West Radio 89.3 FM, Awani Baba.
2: Masala la de mumuna gabata da ku da West Radio FM 89.3 a gari Ibadan. Muna gabata da ku da shirye-shirye da zai gantar da ku a wannan lokaci. Saurara.